nga day na ca pollon ga day nga ya ke rend kal kal day yan nga kimi wad gro day di yoni jan dam no nga ro ka cela ne jan ma mi go shab yo ro ka cela yo nga day ding dan na ca pollon ma gre ce gni wonde ka wali ngani yo docteur Abdel Majid Abdel Rahim Mohamed te yo curo yo day ya dan ding ga na ka pa mi go ngi ka da merci re fa dia mo ngi ngirum ngi ko le day ya do mo man nan wala ma di ngi ke deng day nam ru ro ko ma nga dia mo do mon yo nga so ha pa dan yo day ya na tay dan ga day ya na ke dan ding ke ka da a cho no hala da yo day ding ya ko lya mani man no wad gro mo waro no day ka jo ayo nga day ma gno gro na ga ki ni lu ngi de yurum yo nga na ci tan yo day dan go ye ka yo gre hala ding ya cha ga man ga cho no day ya mi ga ngi ke ka dan gi ko ga ya wa day ya japan ga ke dan nga ya cho no du do na ma nga ngaran mo ga ko lya a ma ga de no algere nipi galar kalkal dinje kede kada gede manno nanga gede day manno diyo ndo so ngaran ngal ngal dan go akago day ya alama nay gam rugo garu ngar ha bar ngi gudo ngi tan nga day dan mangi wali nga day ya yimangan wali nga kam ga baro pinga dan mangi yimangan nga day ya gana nga mi ya kayo ningi ngene watugo dinje kede kada nga mani mani ngono ha dinga namur go kajo ko lerayo gere cegni onde kawli nga ni ro lunga kul day ya jamaiya logo tarayru day ya migo wa meray dran ki kere kada nga andu na mar na mar na ka kawli ya ga manar halla ma chono day kulay nga anir migo dawaya mu ngena si day na bal longa dran ga ca gam da kawli nga rande da gala go na bal yo nga dran do nga ya ma mar day ya kam manar halla ma ko do gitere da gre chono halla da dio ka jo ko lera di ngi den ga ya ko ya i ca ga minister docteur Abdel Majid Abdel Rahim ga manar halla ma di ngi kere kada nga kul yo dan go chono ko la yo nga yo ko ma ni nan dinga da yor goran go yodon go ngani jaran da ngani ke cila gre ngir mudu kul dirige general nga de mo ngado kul ay nga may mi chatno ga gouverneur yo mo ngado kul amina ko jana a handio de wuro de chono mi ga ngi kede kada yo ru mi ga wa mer 10e yo nga yo a handio nga dran nga yo ka dan gite ga digre muhim ga da ya anan lu dawa ga da ya da ini arro lu yo digre di muhim ga ma ko nya da dran yo nga ya ka munar mahallama da ya di yo ga yo nga habar ngamno na na walar ngam ko bolono ka bin technique lu ngi chan ga mamad renetan alagri numu no haddo wali mu koy mala no kabin technique de detail.

watade mo ko wono robali jari habar nga monugo sandi ko watane mo gana wala rek mani jumay ko ande jumay barka nga day dem no ngay netuma gam nugo rek mani ci fandi gam nugo rek mani xari nga nugo day ni ngi kene ka nga ko nyonga yo day lama day no do nga mo nugo na fi legi dem no ngay nandu kurum nugo te nga mon nga ni ko jaro ci ga wacce ga rek mani ande fandrama ira war nga mo nugo sandi lu na tag na do kurum no ari ya lu ngi ci nga telem gayus na na tag na ro lu nga ka na we ci ringa o ya ibrahim mamata mbomi nga ka na goy awonde cabinet technique ñen dan ñen mu cyalal la lu nga dan mu nga technicien du mon mu cyalal lu ngi cyana ciok be gabriel lay ton ma cyalal da nga woli ki tangi cyana mohammed ali dran ci ngeje ko ral ga day ya matna war nga mo so ñom la awonde régie dan ten yo ga wara yo mu cyalal la nga du mu ngi cyana xatmi ka jamalatu gare day la bel yalla dal yo dem na ma ci pon ko li ngi mo nga mo juno mu non lu ngi ap ya wara talam garan atlam mu sey ngi lu ngi cyana wang namu simon e nga ap yu war gro day ko nan ho bala be lay nga day do li nga suba sakani dem jaga kal kalam ko mu karako naji la fi lay da pilu dina ka legre day naji day ya wala man na wu cer ci ngi der ko ba wata wa ngen aji litrena ngam ko mu karako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.